5 horas y 55 minutos, soy Masa Kuta Enamuna. Orine la mwana ya kamuloko ntaro sabandu ilawe, onakulansi na mwana asha taudu. Mwake traka muloko ni mosa wa hiso suri. Eno vire avosi su mkulu tuwa memoria. Wakatu rimendia wa wandre kamisa yori pelela ni esaya azul. Azul shkuru. Ramosa na ikuwe mosa. Ni vana wikilogu sambi antunosu loporo na panyani yawe. Mwana asha taudu. Emuholo postu policiale yo kwarta shkwatra. Wana mtekeliwa no. Nakala atakwe arame 84, 90, 38, 578. Nakala 87, 28, 21, 24, 5. Ontunawe sisa o no shukuriliwa valupale. Wano retra wa jenon.

anim pebere nam haku awo nakala mun loko maye nam haku mo sako kan lemo ampatirento o malapone o polen loko rena konda mano mwemba o nikaro mayaya Ula mumi wanyo radi Mosambiki wampula ntava ne makua Walelo peherendri utuguli wanya Claudio Amado Centro Emissor Abenetito Antenu Chamo Central Técnica Nemiano Vagildo Makina Kindavla mrati